you ding pi ne nga adam thok ya you ding kya nga adam tho uot nga ling uot ning ya va ching bring mlam kwa va pak phun mlam pat ne pat lang mlam